0: hei nu-i feu.
1: Darula e, darula e, viva bache.
0: Hei nu-i feu.
2: Sietra Ivana Kaluza Kevcha iresana lua evcha samiaf, ma acasca antutulun tanur.
0: Hei nu-i feu.
2: Panda arana arai nou isakirnanj, atulciun sampanasa feun filazantzar.
3: Hei nu-i feu.
0: Hei nu-i feu.

0: De ea cam tucte eram să ia lufa e faita cu tungora sas. Odio! Ode!
1: Naif? Manșu?
0: Mana undri? Ai zi tucte?
1: Bula uisca? Domi tire?
2: Ai ve naif ve!
0: Mana undna reu? Ta mana țara ven va ințicheat?
2: Salamele n-ai voa, ta mana gamba cu...
0: Zan wafa aca n ducteră iufa tungora saze. E vom suca tra neoptari.
1: Ai? Te ifinge ne-am neoptari am zemă să amiz nu-mi pece ca.
0: E? Nisi eftan na tuga na oan piasa neoptari ne aue. Mi se ilai în rietau. Toin vlani, nisutu, sensisa sensise. Armanin nan toma an zumb na pene ent când rivo ande isca.
2: Le mai veți la zama zavrba. Ți zane ier le mai fa tara taram ti ductere trans ti zana cu vave.
1: Ești? Lengea san nevoa. Ci sean san?
2: Hei! Oh, chiar la ita fzancu!
0: Bun, raia, zandra la santuc, ter, zara suc, nu...
1: Ba mura mura muret, so e în eu, zandre, saxania.
2: Jan marn.
1: Are în jasă legă ne-am nefcianis de ea, ter zică ne-am neoptale zandra, zani. Fămanin n-aream milau la sa talam tituc terție. Tu saci cu funa itazum pe cea ca domnei? Înci... Îmbularisture to pangini stimarn. Ma fat fate ne izanie. Rambo mature o acai cu un cum anțiama. Te finiam niutana niu. Țec se mitfa sambarana azi cum san. Tena sambaci. Tena sambaca. Ne fa ingesi. Bauta tira ca ian vesa. Ina ne ascotumba ata tira ca zangeci san. Izanna nu fririn na fuțum fe. Ceac tune. Fa ne ascombara sile zena notuc tira de. La taptia muta tira ca fuc. Jamais vunjai de tsiz fitiavana azakorona de kely aza. Efa nitory fitiavana tamiko mantsinaivo. Ary nilaza fa akavady ahy fa izaho mbola tsy nanaiky ny fangatahana.
3: Oae!
1: Iny fa taitra.
4: Sarasoa, ay anao eo?
1: Ie, tsy izany fa ijery anao aho fa tonga ony rasazinandrasanao. De itondra anao makeny amin'ny hôpitaly zay?
4: Ay ve. Andrasary lofa iomana vetivety a.
1: Ao ambadika ao zay miandry anao a.
4: Eny ary.